kao od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio i ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečari, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska,

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečari, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljenju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borba sa požarima u Srbiji dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj pečari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsjednik Aleksandar Vučić je, tokom obilaska Deliblatske pečari, izjavio da su razmere uništenja rastinje i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istako je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo i zahvalio svima koji su pomagali u gašenju požara. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji ponovo su 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavuju, na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče organizacije UNSA prisustvali su članovi porodice otetih novinara, predstavnici OEPS-a i udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ploča posvećena otetim novinarima prvi put je postavljena 2012. godine na 14-godišnjicu otmice novinarske ekipe i više puta je rušena, a policija je samo jednom pronašla počinioca koga je sud kaznio. Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji, kaže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Veruje ipak da će Moskva izgubiti rat. Na ceremoniji u Kijevu podignuta je zastava poznata kao zastava nezavisnosti. Danu nacionalne zastave prisustvali su zvaničnici Finske, Danske, Norveške, Litvanije, Letonije i Estonije. Ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je glavni problem što je danas neonacistička ideologija temelj ukrajinske državnosti. Da bi građanima Novog Pazara približili šta Srbija očekuje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Expo Karavan boravio je i u tom gradu. Predstavljeni su tradicionalni zanati i rukotvorine, ali i sportski potencijali Novog Pazara. Predstavili su se i lokalni proizvođači, trgovci i zanatlije, koji ističu da je ovakva prilika od velikog značaja za njih. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod Njegoševih stihova na francuski jezik. Slušamo deo izlaganja Miodraga Ibrovca iz 1955. godine prilikom proglašenja burmanskog premijera Unua za počasnog doktora književnosti Beogradskog univerziteta.
7: Unu se iz mladosti bavio književnošću. Ona u Burmi ima svoju klasičnu epohu, svoje balade i priče koje, kao i kod nas, opevaju junačke podvige. Doživjela je u 19. veku svoju obnovu sa težnjom ka nezavisnosti, sa jačanjem budizma i pod evropskim uticajima. Njegova su dela ogledalo njegovih shvatanja. Njegovi memoari o japanskoj okupaciji Burme čitaju se kao pravi roman.
6: 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova Vrućina u Buenos Airesu objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživjela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
8: Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako, ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
6: Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
9: Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu, mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio nešto i sa ruskog.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Slušate Jutro je na Radio Beogradu 1, u Beogradu i u Novom Sadu trenutna temperatura 21 stepen, u Kragujevcu stepen više 22, u Nišu 19 stepeni. Sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom, koja kroz kratke primere pojašnjava česte jezičke nedoumice i gramatička pravila standardnog srpskog jezika.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod njegov.

0: se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetiće danas Teheran. Iran je upozorio da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuski Moreuz mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti. U Kijev su stigli lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Barnum, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. U Krasnodaru u Rusiji posle ukrajinskog napada izbio požar u logističkom centru Ozona, dok su ostaci drona pogodili vrtić. Poginulo je dvoje dece, a 9 ljudi je povređeno. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Najprije je stigla u Vrtište nedaleko od Niša, a narednih dana bit će u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Lele Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković i Sabalenka su postavljeni za prve nosioce. Takmičenje počinje sutra. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 28 stepeni, Nišu i Beogradu 25. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

23 minuta su do podneva, Radio Beograd 1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru posete Raškom okrugu obilazi završne radove na dogradnji kliničkog centra u Novom Pazaru. Sa predsjednikom u obilasku radova su i ministri Zlatibor Lončar, Adrijana Mesarović i Darko Glišić. Projekat u Novom Pazaru predstavlja prerastanje opšte bolnice Novi Pazar u kliničko-bolnički centar, a ukupna vrednost procjenjena je na više od 70 miliona evra. Radovi obuhvataju izgradnju i opremanje nove zgrade hirurgije i novog hirurškog bloka, čije se potpuno opremanje i završetak očekuju uskoro. Građevinski radovi na novoj zgradi hirurgije privode se kraju, a predstoji fazno unutrašnje opremanje savremenom medicinskom opremom u narednim mesecima. Projekat predstavlja jednu od najvećih zdravstvenih investicija u tom delu Srbije sa ciljem da se značajno unapredi zdravstvena zaštita i podigne rang te zdravstvene ustanove na nivo kliničko-bolničkog centra. Radovi na dogradnji opšte bolnice u Novom Pazaru počeli su inače krajem marta 2023.

0: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.
1: Tačno je, pola dva i vreme je za ono vreme koje odvajamo za našu obrazovnu redakciju za decu, mlade i porodicu. Ponedeljak je, pa je tu zbunovnika, najava je sledeća. Kada je 1813. baš 24. augusta, a to je današnji datum, u Mađarskom pozorištu u Pešti izveden komad Kreštalice dramskog pisca Joakima Vujića, dogodila se prekretnica u srpskom pozorištom životu. Ta prva predstava, izvedena na srpskom jeziku, ujedno označila i početak srpskog teatra. Naravno, gde je pozorište, tu su i glumci. Da li su bogati, da li su slavni, da li moraju da glume i kada nisu na pozornici? E, odgovore na to nam daju, pa znate već i sami, oni koji ih najbolje znaju, deca.
2: Pa sad kako to da objasnim?
3: Zbunovnik.

0: Da li je isto kad ti glumiš da te boli stomak, pa nećeš da jedeš nešto što ne voliš i kad glumac glumi na televiziji?
1: Pa nije isto, pošto kad glumac glumi dobije platu i dobije aplauz, ja kad glumim da ne volim da jedem, mama me izgrdi.
0: Pa može da bude i ne mora da bude, zavisi šta glumac glumi, zavisi šta ti glumiš u tom trenutku.

2,5 minuta do 13, pardon, do 14 časova i to je znak da je kraj današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Na pažnji zahvaljuju i pozdravljaju vas Nataša Mančić, Saša Hajdin, Miloš Jović, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
1: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Mreža za prava Roma objavila je prvi broj ponovo pokrenutog časopisa Pregled prava Roma, sveobuhvatne procene stanja ljudskih prava najveće etničke manjine u Evropi. Publikacija se zasniva na svedočenjima, radu na konkretnim slučajevima, analizama i terenskoj dokumentaciji 34 organizacije članice iz 18 zemalja. Časopis donosi dokaze koji potvrđuju upozorenje mreže iz zajedničke deklaracije objavljene u junu, da je položaj Roma u Evropi ušao u stanje akutne krize. Letnji broj dokumentuje naglo pogoršanje stanja ljudskih prava. U Grčkoj su militarizovane policijske racije u romskim naseljima u okviru operacije Entos dostigle učestalost od dva puta nedeljno, uz više od 100 dokumentovanih policijskih akcija od septembra 2025. godine. Evropski sud za ljudska prava doneo je presude protiv Slovačke, Srbije, Bugarske i Grčke u slučajevima koji su uključivali policijsku torturu, prebijanje, rasističko vređanje i propuste u istragama. Širom Evrope zabeleženi su slučajevi nasilja krajnje desničarskih grupa, od marševa i napada na Rome do paljenja kuća i upada paravojnih grupa u romske domove. Istovremeno, pojedine stranke desnog centra nastavljaju da sklapaju taktičke saveze sa krajnje desničarskim pokretima. Vlade Italije, Slovenije i Mađarske usvojile su mere usmerene protiv Roma kojima se kriminalizuju zajednice, omogućava pojačan nadzor, oduzimanje dece i ograničavanje doseljavanja Roma u pojedine opštine. Romska deca i dalje se suočavaju sa segregacijom u obrazovanju, zlostavljanjem u ustanovama, trgovinom ljudima i rasno motivisanim nasiljem. Romskim ženama uskraćuje se adekvatna zaštita od porodičnog nasilja, a beleže se i slučajevi akušerskog nasilja i oduzimanja roditeljskih prava. Časopis ukazuje i na evropski tihi skandal prinudnih iseljenja. Od Italije preko Albanije do Bugarske, hiljade ljudi ostaju bez doma ili bivaju preseljeni na nebezbedne lokacije, često bez pristupa vodi, struji i pravnom priznanju. U Severnoj Makedoniji, Severnoj Irskoj i Bugarskoj romske zajednice bile su izložene grupnom i mafijaškom nasilju i etničkim proterivanjima. Mnogi Romi širom Evrope i dalje žive u segregisanim naseljima, često pored deponija i rudnika, bez čiste vode, adekvatnog stanovanja i osnovnih usluga. Najteže posledice snose deca, suočena sa višegeneracijskim siromaštvom i isključenošću iz obrazovanja. Dodatnu zabrinutost izaziva predloženi budžet Evropske unije za period 2028-2034. godina, koji bi mogao da ukine namensko finansiranje jednakosti Roma i sredstva uključi u opšte fondove kojima nacionalne vlade raspolažu sa većom slobodom. Mreža za prava Roma pozvala je institucije Unije, političare i međunarodne donatore da pređu sa retorike na konkretno delovanje, da rade na ukidanju diskriminatornih zakona, obezbede odgovornost za nasilje državnih institucija, zaštite osnovna prava Roma i očuvaju prostor za rad organizacija i branilaca ljudskih prava. Pregled prava Roma naslednik je časopisa Džurnal za prava Roma, prvog akademskog časopisa posvećenog ljudskim pravima Roma u Evropi, koji je izlazio od 1996. do 2017. godine. Nova publikacija nastavlja tu tradiciju u političkom trenutku

0: U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba slušamo kazivanja fotografa Stanka Kostića o svom dugogodišnjem traganju za umetničkom i dokumentarnom fotografijom, istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o hvatanju dobrog i lepog kadra, o objektivu koji je postao svedok prošlosti i sadašnjosti, o slikama iz detinjstva koje prerastaju u njegove fotografije.
1: Te slike, scene iz života koje se prve utisnu u čoveka, zavisi od senzibiliteta ili od deteta, to opet zavisi i od porodice. Te scene koje se dožive, znači prvi izlet i prva putovanja, se nekako utisnu u svest, kao doživljaj, da ne kažem impresija. Kod umetničke fotografije, ako uzmem sebe za primer, ja u stvari lutam za nekim predelima koje sam nekad doživeo, tražeći neke sličnosti kod krajolika, želeći da kod umetničke fotografije, opet koristeći svo znanje i veštinu, da ulovim dobar kadar, čekajući svetlo, prenesem tu emociju koju sam doživio u detinjstvu i učinim je, da ne kažem, besmrtno.
0: Tako

0: O svetlosti i lepoti fotografije Svetislav Božić je zapisao:
1: pred očima budnog korisnika ovog Kostićevog hodočašća otkrivaju se slojevi čudesnom rukom izatkane lepote, koja danas živi u fragmentima, odblescima i u srcima onih koji umeju da se udube u vajate, odžaklije, u stogove i snopove, u mirno uzburkane drumove i puteljke, u mirisnu odeždu jednog naroda koji još treperi na obodima sopstvene zemlje koju prekriva udar neprimerene graditeljske moći, odapet iz pretovarenih umova nesmirenih nomada, čiji se duh izobličio, obremenjen silinom prevelikog broja informacija. Stanko Kostić je svojim fotografijama zgusnuo energiju srpskog sećanja. Ukazao je na lek, na spasenje, ukazao je budnom korisniku ove vizuelne brojanice kako se može biti i nov i arhaičan, kako mudar, a jednostavan.

realizovali Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Radmila Dujaković, Nenad Đorđević, Ivica Anđelković i Ratko Ristić. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
1: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
2: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Brza saobraćajnica Kraljevo Raška Novi Pazar počeće da se gradi za 7 meseci, najavio je predsednik Srbije. Jak vetar i dim otežavaju gašenje požara na stolovima u Deliblatskoj peščari stabilnije. Moramo da pokažemo da smo kredibilan partner Unije, sposoban da ispunjava svoje obaveze, poručeno sa sastanka operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji. Skupština o rebalansu budžeta i finansijskoj pomoći građanima. Treća pobjeda odbojkašica Srbije na Evropskom prvenstvu u Češkoj. I dalje oprez zbog vrelina. Sutra do 36 stepeni, narednih dana do 40. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Raški okrug, obišao je Novi Pazar, Raško i Kraljevo. Govorio je o ulaganjima, dovođenju stranih investitora kao i o primanjima, pre svega za najstarije sugrađane. Najavio je da će Srbija tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. Opširnije Ivan Jovanović.
1: Za Novi Pazar i Rašku glavna vest su planovi da se u tom delu države ulaže u dve nove saobraćajnice od posebnog javnog značaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je dinamiku radova za te puteve.
2: Brza saobraćajnica Kraljevo, Raška, Novi Pazar. Za tačno 5,5 godina od danas imaćete do Beograda 2 sata i 15 minuta, ne duže od toga. Iz pravca Požege pa preko Arilja i Ivanjice idemo ka Dugoj Poljani koja je na pola puta između Pazara i Sjenice da se približavamo Peštaru i Crnoj Gori.
1: Vučić je u Novom Pazaru obišao i radove na modernizaciji regionalne opšte bolnice u tom gradu.
2: Sada smo na 60% obavljenih fizičkih radova, ali kada nam se ovde i dom zdravlja završi i ovde oprema kompletna unese, onda ćemo da imamo sve, od dijagnostičkog do internog, psihijatrije, svega što je ljudima u Novom Pazaru najpotrebnije. Najkasnije do kraja 2027. ceo kompleks biće sve gotovo.
1: O modernizaciji lokalne javne infrastrukture predsednik je govorio i u susretu sa građanima opštine Raška.
2: Za školu Raška čekamo samo dobijanje upotrebne dozvole. Reč je o osnovnoj školi Sutjeska u Supnju. Ja mislim da Raški nedostaje još jedan investitor. Kada bismo to rešili, onda bi opština imala veće prihode.
1: Predsednik je podsjetio i da uskoro počinje realizacija mera koje je država pripremila kako bi se zaštitio životni standard građana Srbije.
2: Ići će i značajno povećanje penzija već u ovoj godini, a ne od početka sledeće godine. Penzije moraju da prate plate i tako će da bude.
1: Osvrnuo se i na najave privremenih institucija u Prištini o otvaranju za saobraćaj glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici 1. septembra.
3: Ja se plašim i svi se plaše, zato ćemo da molimo i da tražimo. Molit ću prvo ljude u Evropi da pomognu, izvaću Vašington, molit ću i njih da se to ne desi. Dosta je bilo progona srpskog i hrišćanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, verujem da će ljudi u Vašingtonu to razumeti.
1: Analizirajući rezultate rada sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, u poređenju sa kolegama iz drugih država u ovoj sezoni velikih letnjih požara, predsednik je pomenuo da kod nas nije bilo ni ljudskih žrtava, ni štete kada su u pitanju kuće i ostali objekti za stanovanje.
0: U Srbiji je aktivno 29 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi. Vatra je van kontrole zbog nepristupačnog terena, jakog vetra i gustog dima. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju zbog potencijalne opasnosti od vetra. Detaljnije Nataša Ćimović.
4: Na planini Stolovi kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje, kaže načelnik vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić.
5: Imali smo i angažovanje helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Uspeli smo da usporimo širenje požara, uprkos ovom dosta jakom vetru. Nastavit ćemo da radimo i za sada. Nema ugroženih objekata, trudit ćemo se da u što skorije vreme lokalizujemo ovaj požar.
4: Veliki ruski avion Iljušin gasi požare na više lokacija. Rumunija, Nemačka, Slovačka i Češka poslale su u Srbiju helikoptere, vozila i ljudstvo. Rumunski vatrogasci, među njima ima i onih sa srpskim poreklom, kažu da je teren u Deliblatskoj peščari veoma težak i da se vatra jako teško gasi.
6: Imamo i mi u Rumuniju šumske požare, a šta nemamo mi u Rumuniju, nemamo i pesak. I to je za nas nešto novo. Radimo zato što smo došli da pomožemo što više da se sve da se završi.
4: Nekadašnji komandant vatrogasne jedinice Vlada Plemić ocenio je da je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana i da više nema otvorenog plamena, ali da i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju.
7: Mi smo proverali sva žarišta termovizijskim kamerama, dosta je podzemnih žarišta. To nama baš ne ide na ruku, jer ako vetar koji je sa Dunava, košavski vetar, to je problem, podiže nam često užarene delove koji ponovo pale šumu koja nije zahvaćena. Ali mislimo da ćemo za ovih par dana dok je temperatura malo niža uspeti da sprečimo dalje širenje.
4: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom obišao vatrogasce koji su stigli iz zemalja Evropske unije da pomognu srpskim kolegama u gašenju požara u Deliblatskoj peščari i na drugim mestima.
8: Najvažnije od svega je da smo sačuvali živote i da smo sačuvali kuće. Nijedan ljudski život nije izgubljen i nijedna kuća nije izgorela.
4: Ambasador Bekeret se nada, kako je rekao, da će Evropska unija moći da pomogne Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Naglasio je da je Srbija do sada više puta pomagala drugima kroz mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a da je sada njoj potrebna pomoć.
9: Vrijeme je teško, stojimo jedni iz druge i pomožemo jedni drugim. I'm obviously very proud.
10: Ponosan sam što je Evropska unija u roku od 24 sata od kada je Srbija poslala zahtev uspela da pošalje pomoć. Međusobna pomoć pokazuje i da je Srbija deo evropske porodice.
9: This is European solidarity in action.
4: U međuvremenu u mestu Vodice na Zlatiboru izbio je požar na otvorenom koji je zahvatio oko 2 hektara niskog rastinja i borove šume, ali je brzom intervencijom vatrogasaca i ugašen, te je sprečeno širenje vatre na okolna područja.
0: Prvi dan vanrednog zasedanja Skupštine protekao je u polemici između poslanika vladajuće stranke i opozicije, najviše na račun rebalansa budžeta za ovu godinu. Parlament sutra nastavlja rad, a poslanici će među 59 tačaka dnevnog reda razmatrati i najavljene akte o jednokratnoj finansijskoj podršci i novčanoj naknadi. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač, ambasador Srbije pri Uniji Danijel Apostolović, kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evropskih integracija naše zemlje i usvojila važne zakone. Moramo da pokažemo da smo kredibilan partner Unije, sposoban da svoje obaveze iz procesa pridruživanja dosledno sprovodimo, naglašava Apostolović. Slušate dnevnik. Nakon što je nivo Dunava na pojedinim mestima pao na istorijski minimum, Srbija mora da napravi dugoročnu strategiju upravljanja vodama, najavio je za naš program premijer Đuro Macut. Naglašava da nizak vodostaj dodatno otežava energetsku situaciju. Dok se čeka nova operativna licenca za NIS, Macut ističe da trenutno nema problema sa snabdevanjem naftom i derivatima i da su i rezerve blizu maksimuma.
11: Ono što jeste bitno jeste da pregovori teku i mi se nadamo da će to konačno doći do nekog pozitivnog ishoda, da će se razrešiti taj Gordijev čvor vezan za naftnu industriju i uopšte za snabdevanje, ali ono što je bitno za naše građane, nemamo nestašice nafte i mi stvarno se trudimo da to bude obezbeđeno, da ljudi ne brinu. To je jako dobar znak da je država sistemski to rešila.
0: Cene nafte na svetskim berzama su relativno stabilne na oko $86 za barel, jer su investitori ostali oprezni uoči najave američke administracije o novim sankcijama Iranu. U međuvremenu Iran je pristao da dozvoli prolazak nekim iračkim naftnim tankerima kroz Ormuski Moreuz. Istovremeno nema mira na ukrajinskom frontu. Predsjednik Volodimir Zelenski na 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti poručuje da su Ukrajinci tokom više od 4 godine rata pokazali jedinstvo i želju da odbrane suverenitet zemlje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
12: Ministarstvo odbrane u Moskvi saopštilo je da je oboren najveći deo ukrajinskih dronova koji su upućeni na teritoriju Ruske Federacije. Lokalne vlasti u gradu Krasnodaru saopštile su da su ostaci jedne bespilotne letelice pale na vrtić i da je tom prilikom stradalo 7 dece uz veći broj povređenih. Napade na civilne ciljeve prijavljuje i ukrajinska strana. Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video poruku povodom dana nezavisnosti Ukrajine. Poručio je da se zemlja suočava sa najvećim izazovom za 35 godina obnovljene državnosti.
13: Državno svjato, prismak jakoga duže...
14: Ovo je nacionalni praznik, ali je rat potpuno promenio način na koji shvatamo taj datum. U ratu smo više od 1600 dana. U teškoj smo poziciji, ali nas povezuje želja da se odupremo napadima i da odbranimo svoju zemlju. To god je tako, nećemo biti pobeđeni i Ukrajina će opstati. Neprijatelj napada našu vojsku, našu infrastrukturu, energetska postrojenja, ali je prevideo snagu našeg naroda. Ovo su istorijska vremena, ali ne želimo da živimo u njima. Želimo priliku da se razvijamo u miru i za to se borimo. Očuvat ćemo svoju nezavisnost.
12: Zelenski je naveo i da Moskva nije pristala na prekid vatre koji bi obuhvatio prekid ruskih napada na ukrajinske brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode i prekid ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu. Ponovo je pozvao saveznike da obezbede presretače za ruske balističke rakete. Sjedinjene Američke Države ponovo prete Iranu ratom, ovog puta ekonomskim. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je najveću financijsku ofanzivu u istoriji, koja bi osim Teherana pogodila i zemlje koje i dalje održavaju ekonomske veze sa Islamskom republikom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei poručio je da će njegova zemlja iskoristiti sve bilateralne kontakte kako bi se suprotstavila američkim sankcijama, dodajući da Vašington nastavlja sa, kako ocenjuje, neuspešnom politikom pritiska. Diplomate iz regiona pokušavaju da obnove pregovore dveju strana. U Teheranu će boraviti načelnik vojske Pakistana Asim Munir kako bi sa iranskim zvaničnicima razgovarao o očuvanju regionalne stabilnosti. Ministar spoljnih poslova Omana u glavni grad Irana putuje sutra. Najavljeno je da će pre svega biti reči o plovidbi kroz Ormuski Moreuz.
0: Ministar pravde Nenad Vujić ponovo je uputio pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani, apelujući da hitno razmotri novi zahtev porodice Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Srbija je, kako je podsjetio, predložila da Mladić bude prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, gde bi mu bili obezbeđeni specijalizovana medicinska i palijativna nega uz stalno prisustvo porodice. Prethodni zahtev Srbije za puštanje Mladića mehanizam je odbio 20. avgusta. Srbija priprema tender za zatvaranje i sanaciju 17 nesanitarnih deponija u Srbiji. Za taj projekat je obezbeđeno više od 2,5 miliona evra bespovratne pomoći kroz Fond Evropske unije za Zapadni Balkan. Sanacija će poboljšati upravljanje otpadom za oko 800 hiljada građana, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
15: Svedoci smo klimatskih promjena, elementarnih nepogoda koje je vrlo teško i predvideti i sanirati samo u jednom kratkom vremenskom periodu i zato ovaj grant će da nam da dodatnu energiju da unapredimo sistem upravljanja otpadom u tri regiona u Srbiji, to je Pirotski, Kolubarski i Mačvanski okrug, gde ćemo 800.000 ljudi dodatno da obezbedimo, gde više u njihovim jedinicama lokalnih samouprava u narednom periodu neće biti ni divljih, niti nesanitarnih deponija.
0: Zamenica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju Jelena Čeperković kaže da će ta ustanova nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji.
15: Ekološka infrastruktura je nešto što će ostati naš važan prioritet u Srbiji. Do sada smo u ovaj sektor uložili preko milijardu eura. Nastavit ćemo tako i dalje, nastavit ćemo saradnju sa našim partnerima i očekujemo da će ulaganja biti sve veće u skladu sa potrebama kako bi podržala dalje napore ka zelenoj agendi.
0: Zvaničnici upozoravaju da su nesanitarne deponije ozbiljna pretnja po životnu sredinu i javno zdravlje. Zato naglašavaju da odlaganje otpada na deponije mora uvek biti poslednja opcija. U saobraćajnoj nesreći u Kraljevu putničko vozilo je izletelo sa kolovoza na trotoar i udarilo nekoliko pešaka, među kojima majku sa bebom u kolicima i detetom. Majka i starije dete su teže povređeni, a bebi je ukazana pomoć na mestu nesreće. In memoriam, profesor dr. Milica Bajčetić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preminula je juče, saopšteno iz te ustanove. Kako je navedeno, profesorka Bajčetić je svojim profesionalnim radom, znanjem, posvećenošću i ličnim kvalitetima ostavila neizbrisiv trag u stručnoj i naučnoj zajednici. Komemoracija će biti održana u petak, u podne u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta, dok će datum i mesto sahrane biti naknadno objavljeni. Milica Bajčetić je za dekana izabrana 12. juna ove godine. Sport, odbojka, fudbal i veslanje u hronici sportskih događaja koje je pripremio Milan Bigović.
16: Treća pobeda ženske odbojkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u Brnu. Naše dame savladale su Bugarsku sa 3-0 po setovima 25-18, 25-14 i 25-20. Uzelac 18 poena, Ivanović 8, Kurtagić 7 poena. Sreda donosi meč sa Grčkom u 19 časova, a četvrtak nadmetanje sa Ukrajinom u 16 časova. Tabela B grupe: Srbija 9 bodova, Češka 6, Grčka 5, Ukrajina 4 boda, Bugarska 3, Austrija je bez bodova. Veslanje, svetsko prvenstvo u Amsterdamu, Double School, Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, prvo mesto u kvalifikacijama i plasman u četvrtfinale. Fudbal, Partizan je u dubokoj krizi, a dolazi Hetafe. Utakmica je u četvrtak, prvi meč 3-1 za Špance. Hetafe je blizu Lige konferencija. Partizan će posle Hetafea ostati bez uprave i trenera Saše Ilića, čak i ako prođe dalje. Povod za odlazak: slab start u Superligi, samo 4 boda i niz drugih problema. Zakazana je sednica Skupštine u periodu od 21. do 25. septembra. Tačan datum biće utvrđen uskoro. Utakmica Partizan-Hetafe počeće u četvrtak u 21 čas. Ranije u 19 časova Viktorija Crvena zvezda, borba za Ligu Evrope. Crvena zvezda ima prednost od 3-0, igraće bez Abu Fanija, koji je zbog crvenog kartona kažnjen sa 3 utakmice pauze. Crveno-beli su zbog niza propusta u meču sa Berševom novčano kažnjeni sa 135.500 evra. Prelazni rok promene u Crvenoj zvezdi: Seol je otišao u Nemačku, u Augsburg, a u Beograd je stigao njegov zemljak Kim.
0: Pre prognoze vremena, informacija da je u Leskovcu počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlju. Posla ima i za ugostitelje i hotelijere, jer je interesovanje gostiju iz čitavog regiona uobičajeno veliko, kaže Tina Stojanović iz turističke organizacije grada Leskovca.
17: I sa ekonomskog aspekta gledano, postojanje ove manifestacije je u potpunosti opravdano. Možemo reći da ceo grad živi u vreme roštiljijade, privređuju i zakupci ovde na štandu, privređuju i kafane, ugostiteljski radnici, robe široke potrošnje.
0: Tradicionalno leskovačku roštiljijadu poseti do pola miliona gostiju iz čitavog regiona. Manifestacija traje do nedelje. Prema merenjima, u 22 časa u Beogradu je 27 stepeni, u Nišu 26, u Somboru 23 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 22, na Kopaoniku je 17. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperature od 13 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme uz najvišu temperaturu do 33 stepena. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik večernjeg dnevnika Vladimir Mihajlović.
18: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
19: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić tha sot se plani të i është që partia progresive serbe të fitoj bindshëm zgjedhjet e arshëm të vazhdoj zhvillimin e Serbis dhe të kujdeset për qytetarët, duke theksuar se nuk ka ndërmend që të hyjë në luftë me Prishtinën, duke komentuar deklaratën e Jutar Nili se Serbia pra Ballkani po përballet me një vjesht të jashtëzakonshme dhe se do t'i afrohet skenarit më të errët, Vučić pyeti se për cilin skenar është fjala, do të hyj në luftë me Prishtinën për të shpëtuar veten këtu apo jo. Nuk kam plane të ngjashme, ne kemi një plan për të fituar zgjedhjet bindshëm, gjë që do ta bëjmë, u tha Vučić gazetarëve në Novi Pazar. Me rastin e 35 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se vendi i tij është gati të përfundojë luftën, por se nuk do të pajtohet me kushtet e Moskës dhe as nuk do të heqë dorë nga territoret e saj, përfshirë edhe Donbasin. Gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Serbi, Zelensky tha se Ukraina nuk e ndryshon qëndrimin e saj ndaj Kosovës, domethënë se nuk e njeh pavarësinë shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës. Ai theksoi se Ukraina respekton integritetin territorial dhe suverenitetin e partnerëve të saj dhe të drejtën ndërkombëtare, duke deklaruar se qëndrimi i saj ndaj Kosovës mbetet i pandryshuar. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se identifikimi i mbetjeve mbërtore të gjetura në vendet për rreth zubin Potokut ka filluar dhe deklaroi se faktorët ndërkombëtar duhet të ushtrojnë presion mbi Serbinë për të hapur arkivat. Kurti në prezentimin e raportit mbi gërbimet në zubin Potok tha se Ministria Punët e Mbrendshme dhe Policia Kosovës paraqitën një armë që u dërgua në ekzaminim dhe analiza me qëllimin e përsaktimit të lidhjes së saj të mundshme me mbetjet mortore të gjetura. Presidentja në detyre Kosovës Albulena Haxhiu deklaroi se po punojnë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit të Kosovës. Haxhiu, si kryetar i parlamentit në mbledhjen e mëparshme të 10, mori detyren e presidentit në detyrë me 4 prill, kur skadoi mandati i presidencës Vjosa Osmani. Për ndryshe, Albulena Haxhiu sot je dërzoj dekretin e shtetësisë e Kosovës, Gjozef Diogardi dhe grua së ti. Diogardi me pas deklaroj se Kosova duhet të ketë presidentin sa më shpejt e jetë mundër, duke të paralajmëruar se dëshmit për të bërë këtë mund të bëverë shoqërinë në një situatë të vështirë, për shkak se siç tha ai, armiqve që janë të gatshëm të prishin ekuilibrin e Ballkan. Gjozef Diogardi është një nga ish kongresmenet amerikan dhe ish presidenti i lidhjes qytetare shqiptare amerikane dhe që një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës ishin sot në kuvendin e Kosovës duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituive. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Sala Jasharu bëri thirrje kryetarit Avnit Deharit që të thras vazhdimin e seancës në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit. ndërsa deputeti i Aleancës Teuta Haxhiu tha se në historinë e Kosovës nuk mund të gjendet një situatë më shqetësuese dhe më rrezikshme për shoqërinë. Më parë deputeti i PDK-s dhe Aleancës së Bashku me anëtarët e organizatës studentore të Universitetit të Prishtinës protestuan para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, ku deputeti Përparim Gruda tha se Albin Kurti ka uzurpuar postin e kryeministit dhe po bllokon konstituimin e kuvendit. Zjarret pyjore që shpërthyen dje në fshatrat Banjë dhe Bërnjak në komunën e Zubin Potokut u shuan këtë mëngjes, ndërsa departamenti i zjarrfikësve ende po monitoron situatën në terren. Zjarret që përfshin Pyllin dhe Bimsin e ulët në dy lokacione dje u vunën kontrollin brem, ndërsa këtë mëngjes ato u shuan plotësisht, tha për Kosova Online Sasha Božović, komandanti stacionit e zjarrfikësve në Zubin Potok. A i shtoj se ekipet në dëtyr po monitorojnë situatën e teren, sepse kushtet e motit përfshirë temperaturat e larta dhe erën paraqesin rrezik që zjarret të shpërthejnë për sëri. Moti nesër do të jetë shumë i ngrohtë, me diell në mëngjes dhe me vranësira jo stabile në pasdite dhe në mbrëmje me shira bubullima lokale. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 20, kurse jo maksimale ditore nga 30 deri në 38 gradë Celsius.
18: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

kompozicijom Dariusa Mioa. U pitanju je Kamin kralja Renea, slušamo u izvođenju Novosadskog duvačkog orkestra i ovo je jedna od numera sa njihovog kompakt diska koji nosi naziv Šarm francuske muzike u duvačkim kvintetima.

Slušali smo tri kratka komada Žaka Ibera, svirao je novosadski duvački kvintet. Ovaj ansambl izvešće i kompoziciju koja i nosi naziv duvački kvintet. Kompozitor je Paul Tafanel.

U izvođenju Novosadskog duvačkog kvinteta slušali smo duvački kvintet Pola Tafanela i bila je ovo muzika sa kompakt diska koji nosi naziv Šarm francuske muzike u duvačkim kvintetima upravo Novosadskog duvačkog kvinteta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.